0: zona en la que estamos, evidentemente, en un momento de plantar. Por tanto, estos árboles plantaránse entre farola y farola, plantarala por el mes de novembro aproximadamente, que es el momento de plantar a árboles, porque ahora no tendrían éxito ningún.
1: E imos co capítulo de dimes e diretes. O secretario xeral da xestora do Partido Socialista de Galicia, PSOE, na provincia de Lugo, Lagolaje, acusa a Antonio Meijide de mentir deliberadamente para construir unha campaña de intoxicación contra o goberno da Deputación Provincial de Lugo, toda vez que o Popular asegurou que a Deputación asumía os gastos jurídicos da defensa de José Tomé Roca.
2: Algo que desmentiu a propia presidenta da Deputación, Carmela López, o fixo a través dun comunicado de prensa no que explicaba que hai unha póliza de responsabilidade civil que conta o organismo provincial con esa póliza que dá cobertura aos 25 deputadas e deputados, entre eles a Meijide, e o persoal administrativo. Engadindo que é rotundamente falso afirmar, como fai o Partido Popular, que a Deputación teña decidido neste entre pagar a defensa xurídica de ningún cargo público. Lagolaje.
3: O portavoz do Partido Popular na Diputación, o señor Meijide, minte deliberadamente e manipula información para construir unha campaña de intoxicación contra o goberno progresista da Diputación, e moi especialmente contra a súa presidenta Carmela López. Hai que recordar a este señor que o seu maior mérito é copiar o modelo indecente clientelar e ocupa da súa xefa provincial, a señora Elena Calde. Un traballo político feito a base de mentiras, de acusacións infundadas e medias verdades, é o seu traballo, porque él tamén está convencido de que si chegará como ela a ocupar algún día algún sillón.
1: E o aludido por Lagolaje a Meijide, acompañado de outros deputados provinciais, estivo onte pola mañá facendo unha cata de viños por Chantada. Concretamente foise ás adegas de Vía Romana, nunha xuntanza na que deixou claro que o viño pode tapar calquer outro discurso.
4: Es importante reconocer cuando las cosas se hacen bien, y yo creo que la viticultura de nuestra provincia es una de ellas. Hay que poner en valor lo que se está haciendo por el sector vinícola en nuestra provincia, lo que están haciendo muchísimas bodegas, algunas de ellas como Vía Romana, que están poniendo no solo en valor su producto, siendo punteras y referentes a nivel nacional e internacional, sino también poniendo en valor el territorio y la imagen de Ribera Sacra. Por eso, desde el Grupo Provincial del Partido Popular, hacemos esta visita a esta bodega y a muchas otras y a muchos.
1: Hoxe celebranse no Parador de Turismo unhas xornadas sobre a vivenda. Están organizadas pola Asociación de Empresarios da Ribeira Sacra. E isto vennos o conto porque presentará o BNG de Monforte no vindeiro pleno municipal unha moción para impulsar a adquisición e rehabilitación do antigo sanatorio Raíces, co obxectivo de destinalo á creación dunha promoción de vivenda pública na cidade. A proposta busca dar resposta a un dos principais problemas que afronta actualmente a veciñanza, especialmente a mocidade e as familias con dificultades para acceder a unha vivenda en condicións asumibles.
2: Segundo explica o voceiro nacionalista Manuel Luaces, o problema da vivenda non se vai a resolver deixando todo nas mans do mercado. As administracións públicas, di o nacionalista, teñen a responsabilidade de actuar e de poñer recursos ao servizo da cidadanía para garantir un dereito básico como é a vivenda.
5: Damos unha moción para que o Concello adquira e rehabilite o antigo sanatorio do Raíz. Queremos que o converta nunha promoción de vivenda pública con capacidade para alrededor dunhas 20 vivendas. A vivenda é hoxendía un dos principais problemas que ten a nosa sociedade. Cada vez hai máis dificultades para acceder a un alugueiro ou unha vivenda en condicións asumibles, especialmente para a mocidade e para familias con menos recursos.
1: E nos aviñao avanzan a bo ritmo as obras de instalación da macro carpa. O retraso inicial foi debido, digo, ao alcalde Carlos Armesto, á tardanza en recepcionar a madeira.
2: Arestora, a empresa concesionaria, traballa arreo para cumplir ca folla de ruta e que a instalación da carpa estea rematada para as festas patronais do municipio.
6: Pois a verdade é que moi ben, está avanzando con ritmo. O principal problema era a tardanza, dado que viña desde Países do Norte a Madeira, con transporte especial. Chegaron todas as vigas, todas as perchas. Está prácticamente montada a cuberta,

0: deliberadamente para construir unha campaña de intoxicación contra o goberno da Deputación Provincial de Lugo, toda vez que o Popular asegurou que a Deputación asumía os gastos jurídicos da defensa de José Tomé Roca.
1: Algo que desmentiu a propia presidenta da Deputación, Carmela López, o fixo a través dun comunicado de prensa no que explicaba que hai unha póliza de responsabilidade civil que conta o organismo provincial con esa póliza que dá cobertura aos 25 deputadas e deputados, entre eles a Mejide, e o persoal administrativo. Engadindo que é rotundamente falso afirmar, como fai o Partido Popular, que a Deputación teña decidido neste entre pagar a defensa xurídica de ningún cargo público. Lago Laje.
2: O portavoz do Partido Popular na Diputación, o señor Meijide, minte deliberadamente e manipula información para construir unha campaña de intoxicación contra o goberno progresista da Diputación, e moi especialmente contra a súa presidenta Carmela López. Hai que recordar a este señor que o seu maior mérito é copiar o modelo indecente clientelar e ocupa da súa xefa provincial, a señora Elena Candia. Un traballo político feito a base de mentiras, de acusacións infundadas e medias verdades é o seu traballo, porque él tamén está convencido de que si chegará como ela a ocupar algún día algún sillón.
0: E o aludido por Lago Laje a Meijide, acompañado de outros deputados provinciais, estivo onte pola mañá facendo unha cata de viños por Chantada. Concretamente foise ás adegas de Vía Romana, nunha xuntanza na que deixou claro que o viño pode tapar calquer outro discurso.
3: Es importante reconocer cuando las cosas se hacen bien, y yo creo que la viticultura de nuestra provincia es una de ellas. Hay que poner en valor lo que se está haciendo por el sector vinícola en nuestra provincia, lo que están haciendo muchísimas bodegas, algunas de ellas como Vía Romana, que están poniendo no solo en valor su producto, siendo punteras y referentes a nivel nacional e internacional, sino también poniendo en valor el territorio y la imagen de Ribera Sacra. Por eso, desde el Grupo Provincial del Partido Popular, hacemos esta visita a esta bodega y a muchas otras y a muchos...
0: Hoxe celebranse no Parador de Turismo unhas xornadas sobre a vivenda. Están organizadas pola Asociación de Empresarios da Ribeira Sacra. E isto vennos o conto porque presentará o BNG de Monforte no vindeiro pleno municipal unha moción para impulsar a adquisición e rehabilitación do antigo sanatorio Raíces, co obxectivo de destinalo á creación dunha promoción de vivenda pública na cidade. A proposta busca dar resposta a un dos principais problemas que afronta actualmente a veciñanza, especialmente a mocidade e as familias con dificultades para acceder a unha vivenda en condicións asumibles.
1: Segundo explica o voceiro nacionalista Manuel Luaces, o problema da vivenda non se vai a resolver deixando todo nas mans do mercado. As administracións públicas, di o nacionalista, teñen a responsabilidade de actuar e de poñer recursos ao servizo da cidadanía para garantir un dereito básico como é a vivenda.
4: Damos unha moción para que o Concello adquira e rehabilite o antigo sanatorio do Raíces. Queremos que o converta nunha promoción de vivenda pública con capacidade para arredor dunhas 20 vivendas. A vivenda é hoxendía un dos principais problemas que ten a nosa sociedade. Cada vez hai máis dificultades para acceder a un alugueiro ou unha vivenda en condicións asumibles, especialmente para a mocidade e para familias con menos recursos.
0: E nos aviñao avanzan a bon ritmo as obras de instalación da macro carpa. O retraso inicial foi debido, digo, ao alcalde Carlos Armesto, á tardanza en recepcionar a madeira.
1: Arestora, a empresa concesionaria, traballa arreo para cumplir ca folla de ruta e que a instalación da carpa estea rematada para as festas patronais do municipio.
5: Pues a verdade é que moi ben, está avanzando bon ritmo. O principal problema era a tardanza, dado que viña desde Países do Norte a Madeira, con transporte especial. Chegaron todas as vigas, todas as perchas, está prácticamente montada a cuberta, por tanto seguimos cos ollos postos en julio para poder terminar remodelada.
0: E máis nada, señores e señores, temos xa que despedirnos. María Valcarce coa súa gracia indisimulada e un servidor, Fidel Fernán, con pouca fortuna, pero sempre desexando o mellor para todos vostedes, desexamos...

0: de Lugo podemos superalos. Situación que nos obriga a reflexionar sobre os temidos lumes forestais que por mágoa, tamén como saben, xa nos fan desde hai moitos días ter que darlles conta de moitas, moitísimas hectáreas arrasadas. Estamos este ano mellor preparados para afrontalos que o pasado ano, que foi terrible. 12:28 minutos, saudamos xa a politóloga Rosana Prieto. Moi bo día, Rosana.
1: Bo día.
0: E o xornalista Fidel Fernán, moi bo día.
2: Hola, bo día, María.
0: Quen, por certo, esta tarde modera unha das mesas de traballo do Devandito Foro, a mesa política. Fidel Fernán, xa recén chegado, hai escasos minutos, os estudos de Radio Principal Cadena Ser, de ese foro que arrancaba pola mañá no Parador de Turismo. Contanos un pouco como vai a mañá e que nos podes adiantar tamén de ese, de esa mesa que moderarás esta tarde, a mesa política, nada máis e nada menos.
2: Bueno, pois hai que decir que está resultando interesante, hai intervencións e hai ponencias que merecen a pena. Por exemplo, o representante de Navarra, que ten raíces en Galicia, segundo dicho ao comezo da súa intervención, que expuxo as para min novidosas medidas ou instrumentos necesarios para solventar este problema. Un problema que non é novo, porque o tema da vivenda, que agora se quere presentar como algo novedoso, a enquisa do CIS pon nos primeiros lugares das preocupacións de todos os que foron inquiridos. En fin, a xente o mellor se cree que a Constitución recolle que todo o mundo ten dereito á vivenda, sí, pero unha cousa é o dereito á vivenda e outra cousa é que o Estado, as comunidades autónomas, os concellos, lle teñan que dar vivenda gratis á xente. É dicir, eso hai que sentalo ben, porque eso do dereito á vivenda recollido na Constitución non quere dicir que teña dereito calquer cidadán a ter unha vivenda gratuita. A vivenda hai que pagala, eso sí, na medida das posibilidades de cada quen. O que non se pode pedir a unha persoa que engaña o salario mínimo interprofesional que lle dedique máis dun 25%, por exemplo, do salario á vivenda, porque entón de que vai a comer, que cartos lle van a quedar para os gastos correntes dunha casa, para fundar unha familia se non a ten fundada xa, e os nenos e nenas que poden ter, que tamén é necesario animar a xente a que teñan fillos para garantir a poboación, porque o tema da vivenda non se pode enfocar, creo eu, dende unha perspectiva de cobixo únicamente, non. É un problema tamén social e un problema demográfico e é un problema que trascende a todo isto que entendemos como refuxio. É dicir, a vivenda e o traballo teñen que ir conxuntamente da man, porque non se lle pode dar vivenda. Non se pode dar vivenda ou ten dificultades para ter unha vivenda unha persoa que non ten traballo, que non ten ingresos. Unha persoa que non ten ingresos habrá que protexela, habrá que buscarlle fórmulas para que teña traballo e para que teña despois, en consecuencia, tamén unha vivenda, non? Entón hai que puntualizar moitas cousas e as xornadas estas o que sirven é para reforzar un poquinho conceptos que temos en alfinetes e que hai que repasar de vez en cando, porque os medios de comunicación, remato xa, María, os medios de comunicación ás veces estamos prestando atención a un dos aspectos solos, ao dereito á vivenda. Vale, perfecto, dereito á vivenda, sí, pero eso conleva outras cousas que hai que ter en conta. E se non as temos en conta, ese dereito pois é simplemente un enunciado, non?
0: Rosana Prieto, a nosa politóloga, cal é ese primeiro análise da situación actual na provincia de Lugo? Porque fixaros, fixe

0: Pense vostedes que temos abordado aquí nesta sexta-feira o problema da vivenda a nivel global. Parecía que o problema estaba nas grandes urbes, non? Resulta que non, que temos tamén aquí un problema importante, non? Entonces queremos escoitar, Rosana, ese primeiro análise, radiografía que ti faz e que vas a compartir cos nosos ouvintes sobre a situación actual na provincia, e logo, si queres, a renglón seguido xa un poquinho das solucións e enlazamos tamén con esa resposta de Fidel.
1: Bueno, eu primeiro que quero dicir, e un pouco na línea da que falaba Fidel, é que o artículo 47 da Constitución Española di que temos dereito a disfrutar dunha vivenda digna e axeitada. Fin. Eso non se concreta absolutamente en nada, é dicir, eso de aí deriva legislación que hoxendía pois exixen algunhas, por exemplo, como certificado de eficiencia enerxética, etcétera, etcétera, que as nosas casas históricamente non tiñan. Pero a provincia de Lugo, sin excepción da Mariña e desta volta que ten unha mellor pirámide poblacional que temos no resto da provincia, o drama é demográfico. Entonces, en relación a esa demografía decrecente, é decir, nos temos pouca xente e cada vez máis vella, ¿vale? Para que me entenda todo o mundo. Entonces, o que temos que hacer aquí, facer aquí é o que se di habitualmente que é un DAFO, non? É dicir, temos que establecer que deficiencias temos, que ameazas temos, pero cales son as nosas fortalezas e as nosas oportunidades para anular esas deficiencias e esas ameazas. Hoxe a mañá ali no parador, que eu tamén asistín, estou asistindo ao foro, está patente que falase moito de, pues eso, da problemática xurídica, etcétera, etcétera, pero eu espero que pola tarde cambie a visión, porque falta a visión local. E eu creo que hai que aprender de todos os sitios, pero non virá de fora a solución se non se ten en conta pois o sistema de división da terra galego, que é o minifundio tradicionalmente máis acentuado nas ribeiras, porque cando a terra vai en caída, como saben ben, sexa a ribeira do mar, sexa a ribeira do río, troceábase máis. É dicir, que o minifundismo é maior. Entonces, aínda por a tarde seguramente escoitemos estas solucións. E despois, eu tamén, algo que se observa ali, é unha cousa que xa temos tocado aquí en algunha ocasión, que é o rural e a aldea. Vamos a ver, rural é todo. Rural, Monforte de Lemos, que ten prácticamente 20.000 habitantes na actualidade, é rural desde o punto de vista actual. Ben, pero é que eu vivo na aldea, que é unha cousa moi diferente. É dicir, hai que distinguir os barretes que hai arredor de Vigo, que é rururbano, que é unha terminoloxía da socioloxía urbanística que xa se adota desde hai máis de 15 anos, que son esos cinturós de cidades, o Pereiro da Guiar en Ourense, é periurbano hoxendía. É dicir, non é a mesma problemática que pode haber no Pereiro, que é provincia de Ourense, exactamente igual que en Sarriaus. Ou igual que, por exemplo, Lugo, que é o concello de Galicia con máis parroquias e máis aldeas, non Lugo capital, pois as aldeas do cinturón de Lugo teñen máis posibilidades de repoboárense porque teñen servizos e demais que temos en Pantón, por poñer un exemplo que me propio. E depois algo que boto en falta eu neste foro, por eso falaba de que falta a voz local aínda, pero que haberá, porque está aí temos as palestras. É que a mí me chama moito a atención é que ás veces hai que vivir nun sitio para saber, non? É dicir, por exemplo, un dos problemas que temos para evitar pues, as aldeas ou o rural galego, se queredes chamar así, son a falta de servizos, a falta de solucións de mobilidade. É dicir, ninguna persoa que poida manter a casa aberta aínda que teña 80 anos, mentras se vale por sí, que xa é unha expresión que usamos de sempre, se vai a ninguna outra residencia ou demais. Entonces, aí o que hai que artellar son bons servicios públicos. A boa noticia de sermos poucos é que ese investimento é reducido. E logo unha cousa que está ali florecendo no parador neste momento, pois é as trabas xurídicas e administrativas, e depois a confusión que hai, que eu eso comparto que se dixo en algunha das mesas, é a confusión que hai entre o político e o técnico. Non é que o político parece que todo lo puede e o técnico é quen aplica a lei. Bueno, a lei hai que aplicala sempre. E dispois o que a veces é que teremos que pedir que as leis se adapten un pouco a nosa circunstancia. É dicir, tú non é o mismo, o sea, non podes pedir os mesmos metros de construción nunha ribeira que podes pedir nunha chaira como a Monforte. É dicir, entonces aí o que falta ás veces é sentido común, tampouco fai falta ter unhos grandes estudos, porque ás veces a xente que foi de toda a vida de aquí veo. Pois con isto acabo. A demografía, ali no Parador están dando datos de cando éramos moitísimos, de cando a xente tiña 11 fillos por casa, nas Ribeiras a natalidade sempre foi moi elevada, pero hoxe non pode haber natalidade nas Ribeiras porque non hai xente en idade de ter fillos, para decilo finamente. Entonces, si tú vas a habitar unha Ribeira, vas vivir en desventaxa con respecto a quen habita un área periurbana, por exemplo, xa non falo do centro dunha cidade. Entón, eu creo que estas son cuestións que se teñen que afrontar con valentía, máis alá das siglas e máis alá das políticas ideolóxicas, é dicir, ideolóxicamente, para chegar a un consenso, ten que ceder todo o mundo, e xa a vontade é habitar, podemos habitalo. Con esta frase acabo: o drama da Ribeira Sacra é que nós temos casas sin xente e xente sin casas, e iso non se entende.
0: Pois eso non se entende e aí haberá que poñer o acento para darlle a volta a esta situación, non? Decía Rosana que falta visión local e apuntaba Fidel Fernán que non pode ser que o 25% do salario vaya a vivenda, non? Pero que temos casas, eu pensei que o problema na capital da Ribeira Sacra non era tan grande, pero a medida que un vai rascando e buscando información, é grande, é importante, non? Falta vivenda, e a vivenda que hai ten uns prezos bastante elevados, non? Precisamente no pleno municipal deste mes vais a debater unha moción que pide pois que o goberno local se implique, que as solucións teñen que chegar de todas as administracións, decía Rosana, por riba das siglas. Antes había unha frase moi común, moi do común, que decía, ca burocracia topamos, pois arestora e ca política topamos, non? Con esa diverxencia que pode poñer a trancos onde ten que buscar solucións para a cidadanía, que para o que se lles vota os representantes políticos ou representados. Este desequilibrio, esta visión local que se demanda e que semella que é imperiosa, ese desaxuste económico que refería Fidel Fernán, non pode ser que o 25 do salario vaya a vivenda. Isto como se pode revertir dende a administración máis próxima? Non o sei, pero queremos saber. Rosana, levanta a man e tes a palabra.
1: Pois con valentía política. Que acontece? Vamos falar das cousas de comer. Realmente unha política de vivenda boa leva un tempo e tarda moito en verse e move pouco voto. E entón isto pois falta de valentía. Os concellos de calquera cor están moi xustos de recursos, máis alá do que poida pensar a xente cando ven os titulares. E entón, claro, se tú faz unha política de cementar unha rúa, eso veo a xente dali outro día e eso xera un voto automático. E se tú faz unha boa política de planificación de vivenda, por exemplo, como estamos na capital da Ribeira Sacra, Monforte, en Monforte estánse preparando xurídicamente, urbanizando solares na famosa zona D e demais, cando temos o barrio da estación cunhas fachadas modernistas espectaculares, que eses edificios serían comprados por moi pouco diñeiro, porque estamos falando de quintos sin ascensor, cuartos sin ascensor, de moitos herdeiros, que se lle cae algo, pois algo lle caiu. Que pasa? Que burocráticamente son leva, e políticamente, moita xestión administrativa detrás, e despois, a hora de activar o voto, pois non o activa tan rapidamente, ou outro colles, faz dúas calles, pos catro farolas, e mira, o que vai crecer moi forte, pero o que vai crecer moi forte por un lado, vai no acotar polo outro lado, e acima perde a historia, porque a historia de moi forte tamén a historia do tren, e tamén do barrio da estación. Entonces, ás veces, a valentía política é o que nos falta, pero eu convido a todas as cores a que cheguen a este tipo de acordos que son posibles. E é máis, en Pantón hai unha bolsa de vivenda, por exemplo, aprobada por unanimidade pola corporación, para promover os alugueres nas aldeas, vale? Que é verdad que nunca se puxo logo en funcionamento, precisamente por diferencias ou mellor de siglas e demais, pero que ademais intermedia, porque aquí hai outra cousa que ten que ver ca idiosincrasia galega. Un comunista galego cre na propiedade privada. E isto é algo que non é habitual nas ideoloxías.
2: Eso en China, así. En China sí.
1: Claro, pero quero decir, non somos un país de pequenos propietarios. E iso herdámolo. o que non xo é noso, é dicir, sempre se defende, por exemplo, moitas veces parece o mundo ao revés, cando eu defendo sempre a capa e espada esa propiedade privada que é inalienable e que os servizos públicos han de servirse por os camiños públicos na medida de ser posible. Entonces, aí sí que nós temos unha idiosincrasia distinta, pero tamén esa herdanza da terra nos favorece poder rehabilitar. Eu creo que mentras se poidan recuperar construccións, non se xustifica a vivenda nova. E despois hai solucións mixtas, que era o que teñen, por exemplo, en Navarra, xudicialmente a xente di, pero como vou ter unha vivenda e non vai ser miña nunca? Bueno, a ver, a vivenda tamén daqui é temporal, que todos temos un destino noutra vivenda. Entón, se tú podes vivir ata o final dos teus días nesa vivenda, que outra causa posesoria queres? É dicir, o importante é habitar e ter donde habitar, é dicir, ter unha solución habitacional para todo o mundo. Unos tirán mellor casa, outros terán pior casa, eso xa ten que ver pois, co esfuerzo, capacidade e sorte incluso. Entonces, eu creo que aquí a veces, en vez de concretar as cousas, eu non entendo como hai aldeas, é dicir, eu vivo máis cerca do centro de Monforte e vivo nunha aldea de Pantón que vive moita xente do propio casco urbano, en tempo falo, porque eu chego antes. Claro. Entonces, aquí o que hai que artellar son solucións, e no caso da Ribeira Sacra o mellor o que teña que plantearse era unha política comarcal, e aí temos outra eiva aquí na Ribeira Sacra. Nos non temos ningunha estrutura administrativa que encaixe na Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra, pois, é un xo destino turístico, é unha entelequia intelectual na actualidade, moitas cousas. Pero non temos ninguna seguranza xurídica nese sentido. Entón, aquí xa temos que centrarnos, pois, nos da comarca de Lemos, a comarca de Quiroga, a comarca de Chantada e a da Terra Chá, si queremos, non? É dicir, teríamos que facer políticas e crear estruturas que favorezan iso. E non acumular a xente nos centros urbanos, porque históricamente nos asentámonos no territorio de xeito diseminado. ¿Sabes? E iso favoreceu o desenvolvemento da terra.
2: O que acontece é algo que a mí me gustaría salientar tamén, e é que a xente que está na aldea é moi maior, moitos matrimonios de octoxenarios queren virse para Monforte, por exemplo, porque teñen un hospital moito máis cerca. E é unha razón que eu podo entender perfectamente, non? Xente que está suxeta a unha medicación continua, que son enfermos crónicos, xente que ten medo á soedade tamén, porque mellor no lugar onde habitan, nesa aldea onde medraron, onde tiveron os fillos que logo se marcharon a traballar polo mundo adiante e veñen tan só no verán a vaciar a despensa, bueno, pois esas persoas eu entendo que queran mercar un apartamento en Monforte e cerca do hospital, ademais, porque se sinten máis seguros. É un problema sociolóxico e un problema que hai que comprender tamén, non? Non obstante, eu creo que os concellos tiñan un papel que non están levando a cabo, non están desenvolvendo, porque non existe unha lei macro que facilite as cousas. Por exemplo, terreos que son públicos, propiedade do concello, ou que os concellos poden adquirir a prezos moi razonables. Eses terreos hai que poñelos a disposición da construción de vivendas, ben sexa do sector privado, ben sexa do sector público. Haberá que buscar unha fórmula para que esas empresas que se encarguen de eso cumplan con unha serie de objetivos marcados, perfectamente tasados e adiante, porque home, a vivenda sempre foi para moitas empresas constructoras sempre foi un factor de enriquecemento, de conta de resultados, en fin, espectacular grazas á vivenda. E os que entendemos que a vivenda pode ser eso, pero vivendas de luxo, pero a vivenda normal, por así decirlo, estaba normal, pois, a unha vivenda que teña, pois, os departamentos necesarios, un ascensor, dous cuartos de baño, non un, dous cuartos de baño, que teña, pois, as facilidades que se necesitan para unha vida digna, digna, non falo dunha vida de luxo. Os que queran unha casa de luxo ou un piso de luxo, pois, que o paguen, que o compren, que se fagan tamén, porque non hai por que en fin, deixalos fora. Ahora ben, eso os concellos teñen que poñer o terreno, hai que dar moitas facilidades e teñen que implicarse as administracións, concellos, Xunta de Galicia e Estado, para que sexa asequible o prezo que van a pagar, por exemplo, por un aluguer. E iso é tan fácil como coller a declaración da renda dos últimos 10 anos, por exemplo, dunha persoa, e ver que salarios perciben. E según o salario que perciban, terá que pagar a renda. Por qué? Porque se estableceránse unos módulos entre 10 e 15 mil, tanto. Claro, claro.
1: Ese é o modelo Viena.
2: Modelo Viena, bueno, pero son modelos coherentes e lógicos.
1: Ese modelo de alugueres mientras tú habites y son vivendas públicas, non deixa de ser públicas, pero dan unha solución habitacional.
2: E o día que falezan as persoas que moran nesa vivenda, esa vivenda pasa á bolsa do Estado, do Concello ou da Autonomía. A mí é igual. Pero arranxase así para outras persoas. Non obstante, non debemos perder unha perspectiva que hai que considerar. Si na Ribeira Sacra estamos neste momento necesitando vivendas, eu pregúntome, si baixa a poboación tan espectacularmente, as vivendas que había que habitaban aqueles moradores que xa non están, que se foron de viaxe permanente e non volverán nunca máis, simplemente quedarán en nosa memoria, esas vivendas onde están, que se fai con elas, aí está a pregunta. E se encontramos a resposta ou as respostas axeitadas, a mellor empezamos a ver o problema de outra maneira.
0: Bueno, é espectacular o crecemento de vivenda turística, non? O que hai na Ribeira Sacra. Yo por aí tamén encontramos parte.
2: Estamos falando de negocios xa, claro. Nese caso, María.
0: E decía Rosana, isto se resolve con valentía política. Unha derradeira cuestión, e pasamos ao tema dos incendios, que nos preocupa tamén e moito, non? Falaba desde o barrio da estación, onte pola tarde tivemos ocasión de estar de paseo para ver esa nova praza, e evidentemente, efectivamente, hai montonazo de vivendas baleiras, fermosísimas fachadas, pero que acabarán derruídas, ¿no? Aí probablemente donde estamos falando da capital da Ribeira Sacra, de Monforte, porque aí está tendo lugar ese foro, pero seguro que isto acontece na capital da Terra Chá, en tantos e tantos puntos, ¿no?, da provincia, ¿no? Cantidade de vivenda bella, digamos, entre comiñas, baleira, que probablemente a administración local podería acceder a unha compra razoable para facer esa vivenda. Tamén apuntaba Rosana, non se pode facer nova obra mentras teñamos tantas casas para rehabilitar. Aquí tamén unha cuestión de valentía política, de falta de esforzo, ou hai outras razóns?
1: A ver, aquí tamén hai un pouco a filosofía, no caso de Monforte, digo con todo respeto, quero dicir, está a mentalidade do goberno actual é o desarrollismo dos 80. E ese modelo xa se superou, porque nós non temos ondanadas de xente que eran as que procedentes do sur de Lugo e Ourense chegaban a Vigo, eu son filla desa historia, ou chegaban antes a Coruña, que era sobre todo o Baixo Valdelemos. Entonces, realmente a historia vai un pouco, por exemplo, que poñía co hospital Fidel, que ven sendo o mismo que dicen eu cando comecei antes, que os servizos, non si temos servizos adecuados e axeitados, é dicir, se alguén que vive nunha aldea de calquer concello do Partido Social de Monforte ou de calquer outro Partido Social da provincia, ten o acceso ao hospital con relativa facilidade, non necesita velo pola fiestra, porque a xente maior tamén é feliz vendo o carballo que plantou seu pai. Entonces, despois sí que temos un problema de soidade, pero ese problema de soidade, curiosamente, Fidel, dase moito nas cidades, con maior porque cando morre alguén na aldea, e aquí sí que vou sacar peito, estean os fillos en Barcelona ou non, nunca morre só. por sí. lo que fose. Sí, pero, sin embargo, na cidade a veces descubrimos que leva 4 ou 5 ou meses, como pasou en Castellón, non hai moito, é morto ali unha persona. Entón, nese sentido, xa entraría máis nos momentos sociais. Pero sí que hai un fenómeno, creo que sinalabas tú co tema do hospital, que se dá desde os anos 90, e finais dos 90, dase moito no noroeste, a Provincia de León é especialista neses movimentos, que é o movimento migratorio da xente maior cara ao lugar dos servizos que emitía a capital históricamente. Entón, hasta os anos 90, os fillos volvían á aldea a cuidar os pais, inda que emigraran ou viviran na cidade, e ao final acababan arraigándose ali, porque as enfermedades a veces duran moito tempo, e xa despois seguía a casa aberta. Pois ese modelo cambiou, e cambiou a finais dos 90. Entón agora levan a xente maior pa a cidade outra casa pechada. É dicir, en Pantón intentamos incluso axudarnos entre veciños para que non se pechen máis casas.
0: Rápidamente, Fidel, reflexión final para metérmonos no tema dos lumes.
2: No, simplemente que bueno, que o problema hai que abordalo, pero abordalo de diversos ángulos, porque non é doado, decir, bueno, pues vamos a subvencionar. Non, é que a miña palabra subvención é que me asusta. Asústame porque sempre ven o listo de turno que por unha serie de razóns se leva a maior parte da tostada, non? Entón, déixense de subvencións, promovan vostedes, créense empresas mixtas, empresas público-privadas, vamos a enfocar o problema a medio plazo, porque isto decía o ante Rosana, non é algo inmediato. Isto, si se planifica hoxe, veremos os resultados en 4 anos, antes non.
0: Pois aí estaremos pendentes do foro desta xornada e deses resultados, que non van a ser, decía Fidel Fernán, inmediatos, pero agardamos por eles. 53 sobre as 12, e queríamos falar dos lumes, non? Falábamos de que estamos diante desa primeira vaga de calor. Asusta pensar en superar os 40 graus no sur da provincia. Sen dúbida, esas condicións meteorolóxicas son moi malas aliadas para os lumes. Pero, claro, temos que reflexionar. O pasado ano foi terrible, o lembramos todas e todos, os que contamos a noticia, os que a viviron especialmente en primeira persoa, en fin, que temos que reflexionar como estamos de preparados. E nos estamos preocupados porque esta mesma semana recollemos as declaracións do secretario xeral de Unións Agrarias, de Roberto García, cando lanzábamos esta pregunta, decía, se as cousas se fan igual, é fácil ter os mesmos resultados. Isto decía Roberto García, de Unións Agrarias, secretario xeral, que decides vos?
2: Pois que Roberto García clavou, non? É que faise sempre o mesmo. Este ano parece ser que se incrementa o monto económico para abordar o tema dos incendios. Estamos co de sempre. Máis avións, máis helicópteros, máis non sei que. E ao final o monte sigue ardendo. Claro, hai que tomar medidas antes. Hai que crear un corpo de bombeiros forestais fixo, que traballen no verán e no inverno, sobre todo no verán, que haberá que facer un traballo maior, porque lumes vai haber sempre, eso temos xa que concienciarnos, pero que estén preparando o monte para que cando veña o lume, si é que ven, que virá na maioría dos casos, teñamos as pistas limpas, se poida circular por elas sin problema. E todo eso teñen que facer empregados públicos, bombeiros forestais. Habrá que crear unhas brigadas específicas, habrá que definir cales son os aspectos que teñen que atender os bombeiros forestais, pero eso crea emprego público, e eso é o que nos vai a salvar. E eu creo que sale máis barato que traer non sei cantos pilotos de Polonia, de outros lugares, con avións e con helicópteros, que non é barato, non crean vostedes que eso non lo regalan, non, eso hai que pagalo. Pois oigan, creemos unha brigada fixa de bombeiros forestais que traballen día e noite, e que traballen tamén no inverno. Que colle que as vacacións en inverno, páguenas vostedes no Caribe, porque no verán van a ter traballo.
0: Rosana.
1: Bueno, pois eu isto enlaza un pouco tamén co outro tema, non? É dicir, se nos repoboáramos zonas que están totalmente despoboadas nas aldeas, a xestión do territorio faise máis fácil, porque históricamente os galegos como persoa física e particulares sempre axudaron á xestión do territorio. O problema é que agora existimos unha xeración xa con a cultura máis urbana, vivamos na aldea, vivamos no ámbito urbano, no sentido de que meu abuelo rozaba tres veces no que eu agora mando rozar, porque teño que pagar unha vez, non?
2: É que non encontras quen cho faga.
1: Eso é outra, porque ao faltar xente falta mão de obra, que de iso tamén falaban hoxe no parador. Pero eu creo que o tema dos incendios políticamente, e esta mensaxe vai para todos, para todas as cores, as propias tamén, quero decir, hoxe en día dá moito rédito buscar culpables de todo e non buscar solucións. Entonces, efectivamente, a solución pasa por ter unhas plantillas estables, por ter unha xestión do territorio previa a eses incendios, e despois, cando temos a desgracia de ardermos, pois por facer os traballos que lle corresponden a cada un según o marco competencial. E isto non é, eu non lle teño nin especial cariño nin especial xenreira á Xunta de Galicia, pero eu vivo en Pantón, que, como sabedes, desgraciadamente ardeu, e foi o concello donde máis casas arderon, sean segunda residencia, sean primeira residencia, a xente ten direito a ter a súa casa, ya que non lle arda. De acordo. Que pasa? Que todos os gobernos de calquera cor o que non queren ter é o titular de 5 mortos no incendio de tal. Entón, esa hora a prioridade dos incendios é quitar a xente das casas, que é unha guerra que tamén con isto quero previr a xente, que esas valentías ás veces páganse moi caras. Pero tamén é certo que si eses mozos non se quedan a pagar o lume, houbera ardido, por exemplo, no caso de Pantón, houbera ardido Budián enteiro, que é da parroquia da Cerde, na desembocadura do Cabe. E iso apagaron os veciños e algúns amigos persoais e demais, é dicir, entón, eso é o que hai que coordinar. E dispois, esta lea de tantas administracións, e que se o exército non se somete a ordes civis, e entón, pois, se non hai un único mando, non mo manden, porque ás veces eu recordo cando ardeu a Montaña do Lor, na pobra, o cacho da pobra do Brollón, ali nas Laceiras, que saltara precisamente as plantas autóctonas, que eso fai reflexionar que plantamos no monte, pois levaba máis tempo ir buscar os da UME á montaña que a veces apagar o lume. Entón, o que ten que haber é unha coordinación entre administracións e depois respetar os marcos competenciais, que o Estado respete o marco competencial galego e que despois o Goberno de Galicia, si ten a competencia, que a exerza con valentía. Sí, e isto pasa en vivenda e pasa nos incendios.
0: O do mando único era particulares,
1: que nos temos casi os particulares. Que... hai que rozar os sitios, non todo é culpa das administracións.
2: Efectivamente, estou de acordo contigo.
0: E nos temos que ir, non nos dá tempo a máis, pero sí que é certo que iso que apuntaba a Rosana, o de mando único, escoitamos a tantos alcaldes, non, que Quiroga, Pobra, Pantón, Sober, dependentemente da cor política, todos demandaban esa coordinación que non alcanzaban a comprender que non existira. Chegamos ás noticias da unha. Moitas grazas aos dous e que pasedes unha excelente fin de semana. Moi bo día.
1: Igualmente, boa fin de semana.
2: Grazas.
0: As noticias da unha.
3: Exactamente facturou a Quirón Prevención. Acaba de decir Miguel Tellado, portavoz del PP, que González Amador, pareja de la presidenta madrileña Ayuso, es un particular. Julia Molina, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pese a la beligerancia del PP ante los casos de corrupción del gobierno, Génova no quiere entrar a valorar que la pareja de Díaz Ayuso lograse 4,4 millones de euros de Quirón en sus primeros años de relación con la presidenta. Aluden a la misma fórmula con la que se han escudado otras veces.
5: Estamos hablando de un caso de un particular, que el particular debe aclarar en sede judicial, y por lo tanto creo que no afecta en nada a la administración de la Comunidad de Madrid.
4: Palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, desde Alicante, que habla de Alberto González Amador como un empresario que tiene que arreglar cuestiones con Hacienda y defiende que su situación no afecta a Isabel Díaz Ayuso.
3: 19 países de la Unión Europea acaban de firmar una carta en la que piden ya que se pongan en marcha los centros de deportación de migrantes en situación irregular a terceros países. España se queda prácticamente sola en el rechazo a esta medida. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes.
6: Buenas tardes. La política migratoria se ha convertido en uno de los asuntos recurrentes de las reuniones informales que los líderes celebran en los márgenes de estas cumbres y que reúnen a mandatarios que, más allá de su color político, comparten una visión común, en este caso la dureza en política migratoria. Dinamarca e Italia han vuelto a convocar esta mañana casi una veintena de líderes una reunión que da como resultado esta carta, en la que 19 países piden avanzar lo antes posible en la creación de estos centros para ofrecer resultados concretos a la ciudadanía. Entre los firmantes, además de los países que impulsan la misiva, se encuentra Bélgica, Austria o Países Bajos. trabajos, una defensa de la que se sale España, que es prácticamente la única voz discordante en esta materia. Los líderes hablaron ayer de migración, Sánchez o Meloni expusieron su visión en política migratoria, fuentes de Moncloa niegan un choque entre ambos líderes, hablan de intercambio de opiniones.
3: De vuelta a España, en Elda, Alicante, tres jóvenes han sido detenidos acusados de agredir sexualmente a una chica en el primer día de las fiestas de moros y cristianos. Radio Elda, Juanma Sánchez.
7: La Policía Nacional ha detenido en Elda a tres jóvenes de entre 20 y 25 años por una presunta agresión sexual ocurrida durante las fiestas de moros y cristianos. Según la denuncia, los hechos se produjeron el 29 de mayo en una vivienda particular donde la víctima aseguró que había consentido mantener relaciones con uno de los jóvenes, pero no con los otros dos. Tras salir de la vivienda, acudió a un centro de salud donde se activó el protocolo de agresión sexual. La denuncia se formalizó el pasado 6 de junio y la investigación culminó con las detenciones.
3: Y en Euskadi, un dato llamativo del Deusto Barómetro, que se acaba de publicar: más de la mitad de la población vasca está de acuerdo con la prioridad nacional en caso de colapso de los servicios públicos. Radio Bilbao, Gonzalo Loza.
8: Un 52% de la población vasca estaría de acuerdo en este hipotético caso de colapso, que a juicio de los autores del Deusto Barómetro no es la situación actual. María Silvestre es su directora.
9: Porque aunque hay actitudes que cuestionan y restringen los derechos de las personas migrantes, sobre todo si están en una situación irregular, no quiere decir que en Euskadi prevalezca o sea mayoritaria la opinión de la prioridad nacional, tal y como la está expresando la extrema derecha.
8: Matiza que subyace una restricción de derechos a la población migrante, pero no como lo plantea Vox, porque los encuestados están completamente a favor de una sanidad o educación universal para todas las personas.
3: Y en la región de Murcia está compareciendo ahora mismo en la Asamblea Regional la consejera de Sanidad por la trama de las prótesis. Radio Murcia sigue leyendo el sumario del caso. Hasta ahora podemos contar que el que fuera jefe de radiología del Hospital de la Risaca reconoció en 2024 que estaban usándose prótesis no homologadas por el Servicio Murciano de Salud desde el año 2018. Radio Murcia, Rafa de Paco.
10: Este documento fue aportado a la inspección de la comunidad autónoma por el supervisor de enfermería de este área. El entonces jefe de la sección reconoce por escrito que los productos fueron usados en calidad de jefe de sección y también por el departamento de suministros de este hospital, acorde a las necesidades clínicas de los pacientes y según los criterios administrativos. Se usó desde al menos 2018 y hasta 2024 un producto no homologado por salud. En la declaración del entonces jefe de radiología aseguró que no tenía aplicación para la facturación encubierta y señaló que el certificado emitido fue a expensas del comercial de la empresa distribuidora investigado en la trama y por el nuevo jefe de servicio, algo desmentido posteriormente.
3: Y ahora nos vamos al Mundial.
11: Mundial 2026, Cadena SER.
3: Sonia Luz, muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy se pone en marcha la segunda jornada en los grupos C y D. El primer partido del día va a decidir el liderato en el grupo D. Íñigo Martínez.
13: Estados Unidos y Australia llegan con la moral por las nubes después de haberse impuesto en la primera jornada de este campeonato del mundo. Estados Unidos goleó a Paraguay 4-1, mientras que Australia sorprendió a la selección de Turquía, a la que venció por 2-0. Va a ser la primera vez que se enfrenten en un campeonato del mundo. Pulisic es duda en los norteamericanos, mientras que Mohamed Touré, el delantero de Australia, apura para llegar al partido que se va a disputar a partir de las 9 de la noche, hora española, en Seattle, en un estadio que va a estar hasta la bandera.
12: Gracias, Martínez. También en el grupo de Turquía-Paraguay a las 5 de la madrugada y en el C, 12 de la noche, Escocia-Marruecos y 2 y media de la mañana, Brasil-Haití, con los de Ancelotti obligados a ganar.
14: Un rival que tenemos que respetar porque no hay partido con un resultado claro. Todos los juegos son muy, muy equilibrados y competidos.
12: Mientras España prepara el partido del domingo ante Arabia Saudí, sabiendo que no podrá contar seguro con Víctor Muñoz lesionado. Cuéntanos, Santo Meana, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas. Buena noticia que conocíamos cuando los jugadores estaban cenando aquí en su hotel en Chattanooga. Una lesión de Víctor Muñoz diferente a la que arrastraba desde el final de la temporada. No es en el sóleo, es muscular y no ponen fecha de recuperación ni si podrá jugar algún partido en esta Copa del Mundo. España se queda sin el suplente de Nico, que ayer fue protagonista con Carreño en el larguero y que no se ve para jugar todavía de inicio, sí en el siguiente partido ante Uruguay. Recordemos que hoy último entrenamiento y por la noche viaje a Atlanta.
12: Gracias, Antón. Hasta aquí la información del Mundial. Recuerden que tienen todos los partidos y todas las noticias en la SER a través de la radio, la web cadenaser.com y la aplicación todo al instante con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
11: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER. A ti, ¿qué pasas de seguir el camino marcado? De vivir un fin de semana sin humor, de las conversaciones vacías. A ti, que cada día decides dónde detenerte, queremos agradecerte algo. Que de a vivir que son dos días, no pasas. Que te quedas aquí, donde encuentras todo lo que te mueve. Let's go. Cadena Ser, el poder de la conversación.
3: Sigue la información local y a partir de las 2, hora 14 con Aldo Gómez.
11: Cadena Ser, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
16: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
18: cereza extra, kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y sardina, kilo, 3,99 €.
19: Gavis, en confianza.
20: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
21: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán se é socio Eroski Club con este ofertón como o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito, peza de 800 gramos a 7,45 €, e o tomate para ensalada a 1,69 € o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
22: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
23: Con productos de super calidad en el especial Marca IFA. Leche sin lactosa IFA elige semi brick 1 litro, 93 céntimos. Tinto de verano 00 IFA eliges clásico o limón 1,5 litros, 85 céntimos. Super ofertas para un super ahorro.
24: Garbage, el sonido que convirtió la oscuridad en himno, llega a Galicia en concierto. Actuarán el 6 de julio en directo en la Sala Pelícano, a Coruña. Compra ya tu entrada en Ticketmaster.es y en LiveNation.es.
25: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
26: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 15,75 € o quilo. E cereixa a Valle del Jerte caixa de 2 kilos, 9,50 € a caixa. O quilo sae a 4,75 €.
25: Familia é máis aforro.
26: É máis teu.
25: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
11: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Oxe por Oxe, María Valcarce.

1:11, seguimos adiante en Radio Principal Monforte Cadena Ser. Abrimos aquí hoxe por hoxe Valdelemos, logo de ofrecerlle un vendres máis en circuito provincial a sexta feira. Unha sexta feira na que falamos en moito dese foro que acolle hoxe o parador de turismo de Monforte, un foro sobre a vivenda na Ribeira Sacra que organiza, como lles estivemos contando, a Asociación de Empresarios da Ribeira Sacra e a Confederación de Empresarios de Lugo. Bueno, todo esto nun venres en que, si eu lles digo que hai un alivio térmico, dirán vostedes, pero bueno, como que un alivio térmico? Sí, sí, esto di Meteo Galicia, chamalle alivio térmico estes 33 graus de máxima que mos ater nesta xornada de venres, porque nos quere preparar para o que temos por diante. E o que vai a pasar é que non vai a refrescar nin por a noite. Contemos que contar con o que se chaman, adoitan a chamar noites tropicais, con onde as mínimas non baixarán dos 20, 22 graus, e durante o día 38, 39, 40, e aquí no sur da provincia de Lugo previstos máis de eses 40 graus. Que estamos contando desde hai días e queremos que o teña moi presente, porque son temperaturas importantes para telas moi presentes, especialmente os máis vulnerables. Temos que mirar con especial atención os nosos maiores, os peques, a todas aquelas persoas con doenzas crónicas, pero todas e todos temos que ter presentes esas temperaturas que nos obrigarán a hidratarnos moito máis do que xa de por sí é habitualmente saudable facelo. Así que sí, ven de camiño esa vaga de calor e hoxe hai que desfrutar dese alivio térmico que situará a máxima só en 33 graus. E os nenos, a piques de rematar o curso escolar 2025-2026, en nada, as mochilas colgadas até o próximo mes de setembro. Maravilla, telos na casa, pero tamén, caramba, hai que lidiar con esa quimeira da conciliación da vida laboral e familiar. Sen dúbida, unha moi boa axuda son os campamentos de verán, as aulas de verán, que está xa listas en todos os concellos, preparadas para recibilos en todos os concellos da comarca de Lemos. Esta mañá visitaremos Soberes a Viñau e daremoslle cumprida conta de como están previstos eses campamentos de verán.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: El sol ya ha asomado y mi armario ya he cambiado. Si en tu ropa no puedes entrar, en Santiberi te podemos ayudar. ¡Ven a Santiberi!
2: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
3: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
4: Cadena SER. El poder de la conversación.
5: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena SER están xa no Concello de Sober. Un prazer saudar o alcalde Luis Fernández Guitián. Moi bo día, alcalde.
6: Hola, bo día.
5: Encetamos collendo balance do que deixou esa tremenda treboada que nos sorprendía na xornada de onte. Antonte.
6: Sí, Antonte, sí. Bueno, aquí en Sober non foi nada grave, decir, afectou principalmente a parroquia de Neiras e de Refoxo, bastante aire nun momento determinado, con moita auga. Choveu por moitas más zonas do concello e caiu un pouquiño de pedra, pero a verdade é que non fixo daño ningún. Algún árbol destes máis pequenos que cortaron en algún momento alguna carretera librouse ao momento, e si sabemos que a nivel de Ribeira, que é o que máis nos pode afectar nesta época, pois que non fixo danos ningún. Entón, eso pasou ben, podemos decir que foi unha tormenta normal para a época do ano, sí.
5: Pois a verdade é que aleda moito saber que a Ribeira librou, como vostede moi ben decía, aí estaban posto todos os ollos, as miradas, nun momento crucial, non? Para o que vai a ser a vendima na de O Ribeira Sacra. Afortunadamente libraron desta volta os viñedos. Veremos a ver que acontece a próxima semana, porque estamos aí, o sabe vostede ben, baixo ameaza, cada vez xa máis contrastada esa información desa vaga de calor que pode traer de novo treboadas importantes.
6: Sí, sí, está na xornada de hoxe mismo, es decir, estamos pendentes porque as treboadas están a orden do día nestas xornadas, pero bueno, esperemos que o peor parece ser que xa pasou. Ahora van ser treboadas un pouco máis pequenas, por o que nos indican os avisos meteorológicos, pero claro, hai que estar alerta, lógicamente, sí.
5: Mudamos xa de asunto, alcalde, e a pasada fin de semana a Escola Municipal de Música celebrou, tal e como contábamos desde estes mesmos micrófonos, o seu festival de fin de curso. Que tal foi?
6: Pois, como sempre que falamos das actividades da Escola de Música, un éxito, que desde sempre pequeno o local do Centro Sociocultural de Sober. Aí, pois, alumnos, profesores, ata o coro Berea, que xa un coro de adultos, de nenos, desde 5 anos hasta cerca de 90 anos, maiores, pois pasaron por o escenario, como sempre, non? Aquilo a tope de público, bueno, e disfrutamos moito da xornada, como sucede sempre que se fan estas actividades da Escola Municipal de Música de Sober.
5: Alcalde, e agora que os peques xa están de vacacións, cando dará comenzo ese campamento de verán? Está todo listo xa para recibilos?
6: Sí, o campamento de verán está listo, rematou a inscripción no seu momento, e houve, non, que un pouco ampliar o número de plazas e un monitor máis. Temos preto de 100 nenos e nenas que van a participar deste campamento de verán de Sober, e que, bueno, dende principios de mes ata o primeiro fin de semana de agosto. Como digo, moi satisfeitos de como nos funciona o campamento todos os anos, De ahí para iniciarse para próxima semana. Sí.
5: A próxima semana dará comienzo ese agardado campamento de verán por os nenos e nenas e tamén por os pais e nais para axudar, como sempre apuntamos, a esa difícil conciliación que, bueno, agardamos que algún día deixe de ser quimera, pero aí están eses campamentos de verán poñendo un importantísimo grau de area. Tamén o sábado tiveron en Sober o Club de Motoristas facendo unha ruta. Cantas motos visitaron o municipio?
6: Bueno, pues moitas. Es decir, o grupo Lóstebros de Lugo con motoristas de todo o estado, es decir, había motoristas a maior parte andaluces, de clubs andaluces, en torno a 180 motos que fixeron unha ruta por Ribeira Sacra, por diversos concellos de Ribeira Sacra, pero a parte máis importante fixeronla por Sober, con esa parada, digamos, técnica e máis longa no santuario de Cadeiras, que foi donde fixeron a parada de mediodía e donde xantaron. Como digo, en torno a 180 motoristas de diversos clubs de todo o estado, a maior parte pois, da zona de Andalucía. Sí.
5: Alcalde, o concello ven de mudar o horario do punto limpio para este mes de calor, calorazo. Cónteme, contelle os nosos ouvintes, cal vai a ser ese novo horario.
6: Bueno, non é para este mes, é para todo o verán. Es decir, sempre temos un horario de verán dentro do 15 de julio 15 de setembro e ampliamos o horario, vai estar nas tardes do martes e do xoves, entre as 5 e as 8 vai estar o punto limpo aberto. Ampliamos o número de horas nas dúas xornadas que permanece aberto durante todo o verán, sempre dentro do 15 de xuño ao 15 de setembro. Entón ese horario vai ser de 17 a 20 horas.
5: Pois tomen nota, horario de verán xa en marcha, martes e xoves de 5 a 8 da tarde. E este sábado presentación do proxecto Guardabosques. Onde vai a ser, alcalde?
6: Pois no lugar de Donelle, que é onde se restaurou esa vivenda grande cos edificios anexos. Botará a andar de algún modo é unha presentación local, como dice a propia empresa, non? O Guardabosques fai unha apertura das instalacións para a veciñanza de Sober principalmente. Entonces non é, digamos, a inauguración, sino é a posta en servicio, ainda que van seguir algunhas obras que están para rematar, pero é como unha apertura, unha xornada de portas abertas principalmente para a xente da comarca, sí.
5: E xa para rematar, o concello anunciou unha noite de cinema para o 28 deste mes con presenza do propio director da peli. Contenos máis detalles desta iniciativa tan estival.
6: Bueno, en realidad coincide con un dos cursos que se organizan a Asociación La Plantación na Casa Grande de Rosende. José Luis Guerín, director de cine dos máis importantes a nivel nacional, que acaba de ganar un premio no último festival de San Sebastián, pois vai a impartir ese curso durante 5 días na Casa Grande de Rosende, e aproveitaremos a súa presencia para el mismo que nos fale un pouco da súa última película e poderla poderla visualizar. Inicialmente estaba previsto de facela na Praza do Toural ao aire libre, pero casi seguro que teñamos que facer dentro da Casa da Cultura, e o motivo é por a luz. Es decir, estamos nos días máis de máis luz do ano, de máis horas de luz. Si facemos unha proxección ás 9:30 da tarde, pues de 9:30 a 10:30 de día, é complicado, ¿no?, que se pode ver nunha pantalla grande unha película nese horario. Tampouco podemos facelo moi tarde, ¿no? Al final un longometraxe de 2 horas, se o posa ás 11 da noite, fai demasiado tarde. Entón, casi seguro que teñamos que facelo dentro da propia Casa da Cultura na xornada do domingo 28 de xuño. Pero sí, a proyección vais a facer, xa anunciaremos, pero inicialmente estaba previsto para a Praza do Toural, pero seguramente o haremos dentro do Centro Sociocultural da Casa da Cultura.
5: Pois Luis Fernández Guitián, alcalde do Concello de Sober, poñemos aquí punto e seguido a nosa conversa, como sempre agradecéndolle que asomara a súa voz os micrófonos de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Moitas grazas, moi bo día e feliz fin de semana, alcalde.
6: Gracias a ti, moi bo día.
5: Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local da manda cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano. O venres 26 de xuño, o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes atas 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU, válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros...

0: En Supermercado Claudio, en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 24 de xuño. Aceite oliva carbonel 1 litro a 3,99 €. Refresco Coca-Cola botella 2 litros a 1,99 €. E azúcar branco bolsa 1 kilo a 0,80 €.
0: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
2: Toies da Viña Rei de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nos no IES da Viña Rei de Monforte.
1: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
0: Gasóleos Monforte, en polígono industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
3: Somos familia Canuto, 75 anos nos aliñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos teléfonos 982 450308

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: Somos familia Cañuto, 75 años nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982

0: Juan Celada en directo en La Ventana. Regresamos con él en 4 minutos.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra, valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
4: Cadena SER. El poder de la conversación.
5: ¿Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local da manda cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano? O venres 26 de xuño o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes ata as 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
6: E se de pronto hace sol, clic. E se un poquito de sport, clic. E se te probas las novas gafas.

0: al Boa Tarde, unha folga indefinida de médicos sería do peor que te podería pasar a unha xa maltreita sanidade galega. Advertencia que facía aquí hai uns días, aquí na sede, o responsable do sindicato Sinega, de elevar a permanentes os paros que manteñen dentro do mes de decembro, está sendo tomada moi en serio pola consellería, que di que deseña xa un operativo para tentar atenuar as consecuencias que isto implicaría. Esa folga, coa que os médicos lle reclaman o Ministerio por un estatuto profesional propio, está provocando que se cancelen milleiros de consultas. Pacientes que levaban meses agardando por unha resonancia, ven como día da cita, non se lle pode facer e teñen que regresar ás súas casas. Os ergas escudasen que a responsabilidade é do Ministerio e di que prepara ese plan de contingencia. Uns plans de contingencia, porque o certo é que nos teñen acostumados a anunciar, outra cousa é levalos a cabo. Estamos a venres, 19 de xuño, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Aparece o cadáver dun home de uns 50 anos no río Támiga, en Verín.
1: O corpo foi recuperado esta mañá en Cravocación de Bombeiros. Os membros do DEC de Laza, o 112, recibiu aviso de urxencias sanitarias sobre a unha que indicaba que había unha persoa falecida no río Támiga, na zona da praia fluvial. Non se descarta que fose unha caída accidental, aínda que se siga investigando o sucedido.
0: Prisión sen fianza prome que acoitelou a súa exmuller en Ourense.
1: A magistrada acordou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza investigado por un delito de asesinato en grado de tentativa. Ademais, fixa unha orde de afastamento para a vítima e os seus dous fillos menores, así como comunicarse con eles por calquera medio.
0: E buscan unha muller que fuxiu tras atropelar a un axente da Garda Civil.
1: O garda dera vio alto nun control en Verima, con doutora non tiña carné, circulaban un coche sen seguro nin ITV. Ata o de agora hai un dispositivo en marcha para localizar a muller por atentado en un axente da Alto Río.
0: Temos por diante unha fin de semana de sol e de calor. Meteo Galicia, Juan Taboada, boa tarde.
2: Hola, que tal, boa tarde.
0: Non sei, temperaturas altas, tampouco en exceso, pero temos aí a volta da esquina unha vaga de calor que parece que sí que vai a disparar os termómetros.
2: Sí, en efecto, así vai a ser. Oxe, por o momento temos unha xornada, unha tarde de cielo despexado, temperaturas algo máis suaves no litoral xa, altas no interior, pero sen chegar a niveis de aviso. Os vientos que se acadarán tanto mañá sábado como o domingo, chegou a masa de aire moi cálido do eixo norteafricano. Mañana termela sobre todo no interior da comunidade, avisos amarelos xa no mundo de Ourense, sur de Lugo. Domingo estas temperaturas elevadas serán xa máis generalizadas, podéndose rozar os 40 graus en puntos do interior, todo isto con ceo despexado, eixo de brisas na costa que nos poden liar un pouco esta alta sensación térmica.
0: E esta situación de calor abafante vai se estender moitos días?
2: Pois, en principio, polo menos ata o mércores, así que, sobre todo no interior de Galicia, vai ser un episodio bastante prolongado. De feito, o cento máximo, en principio, acabaríamos o lunes e o martes. Aí, eses 40 grados van se superar previsiblemente en moitos lugares do interior, tamén en puntos do litoral, a reserva un poquinho máis fresca, que era o extremo norte da provincia de Lugo, tamén da Coruña, onde as brisas poden deixar unhas temperaturas un poquinho máis baixas. Pero no resto, por lo menos ata o mércores, moito calor e temperaturas como Lugo moi elevadas.
0: Esta semana vimos treboadas moi intensas no sur de Lugo, leste da provincia de Ourense, non sei se poderán repetir nos próximos días.
2: Bueno, pois é un certo risco. Sempre con tormentas é difícil saber a intensidade que van a ter. O fenómeno que pasado mércoles pois foi moi excepcional pela súa intensidade. Tivemos moito calor en superficie, pero tamén algo de aire máis frío nas capas medias. Só ten unha forte debilidade que venga dunha borrasca que estaba o este de Irlanda. Desta volta teremos potencial tormentoso tamén a partir do domingo, pero máis polo calor na superficie. Así que non deberían ser tormentas tan fortes, tan dañinas como foron as do mércores, pero insisto que hai que ir dando un pouco pronóstico día a día e a partir do domingo que están tamén moi pendentes de estas tormentas vespertinas.
0: Juan Taboada, de Meteo Galicia, gracias por estar con nos na cadena SER, un saludo.
2: Gracias a vos, hasta luego.
0: Por lo tanto, a partir de domingo, coas elevadas temperaturas. Son as 7:25 minutos.

0: Consellería de Sanidade prepara un plan de resposta ante as cancelacións de actividades nos hospitais que está provocando a folga de médicos polo Estatuto Marco. Van xa 5 semanas de paros dende o pasado mes de decembro, unha semana por mes, e as consecuencias son milleiros de suspensións de consultas e de probas, co conseguinte malestar entre os pacientes e tamén o aumento das listas de espera. De feito, o conselleiro fala de unha sangría.
1: Antonio Gómez Camaño cifra en 260.000 os actos de asistencia suspendidos del mes de decembro, entre ellos 6.000 cirugías, 160.000 consultas en los hospitales y unas 18.000 pruebas diagnósticas. Son unas cancelaciones que el consejero asegura que van a hacer que aumenten las listas de guardia.
2: Sacaré una cuestión sobre la reflexión para encontrar, bueno, pues a pesar de estas formas, suponiendo una técnica sangría en las listas de espera de todas las comunidades autónomas, ¿no? Exigimos un poco de responsabilidad y de conseguir controlar a los pacientes que están detrás de esas suspensiones. Pero bueno, estamos convencidos de que se está esperando que hasta el momento no se ponga la vida.
1: O conselleiro avanzaba esta mañá que ante a posibilidade cada vez máis certa de que os médicos fagan a súa folga indefinida a partir do mes de setembro, o Sergas traballa xa en plan de contingencia nas 7 áreas sanitarias para evitar que se acumule o traballo pendente na sanidade galega.
2: Nosotros contamos xa con eso, que venía a ver que las vacaciones de verano no vino una folga indefinida frente a ministro, frente al gobierno central, en relación a este tema, y vamos a ayudar con la administración pues, empezar a planificar las posibles consecuencias de esa folga, ¿no? Vamos a desenvolver un plan de contingencia, ¿no? para toda Galicia, para el caso de que esa folga se prolongue. Nosotros pues, tenemos los recursos, ¿no? Para intentar garantizar la asistencia a todos los galegos y galegas.
1: Tamén responsabiliza o Ministerio de Sanidade, o que acusa de falta de vontade e de diálogo para resolver a folga dos médicos que reclaman un estatuto marco propio.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. La xornalista Lorena Gustavar.
3: Sí, non abrir e pechar de ollos, alo vai outro curso escolar, que, como moitas máis o pais, medimos os anos no curso no que van os nosos fillos. E como foi? Pois para o goberno de Alfonso Rueda, dende logo en sanidade, en xestión sanitaria, foi un curso con un suspenso monumental. Se en setembro xa había problemas, desde decembro imos arrastrando cancelacións nas consultas, cirugías, e probas e todo tipo de asistencias sanitarias. Ollo, que só esta semana se cancelaron 150 cirugías e máis de 5.000 consultas. A quen non lle pasou? Porque xa é difícil atopar a un galego ou a unha galega que non tivera un problema e que non chegase a unha cita médica largamente agardada e que se atopase coa consulta cancelada. Unha protesta moi legítima, sí, por parte do personal facultativo, pero que a día de hoxe, lonxe de achegar posturas, coa Xunta cada vez están máis enquistadas e máis afastadas, case poderíamos decir que na guerra de guerrillas, por moito que o presidente Alfonso Rueda non queira aínda sacrificar ao seu conselleiro. Dende logo, aquel que chegou para arranxar as cousas que xa viñan un pouquiño torcidas, se cadra aínda están agora aínda máis escaralladas. Así que, dende logo, suspenso monumental para o goberno de Alfonso Rueda neste mes de xuño e xa veremos en setembro.
0: Hai novidades xudiciais no sector mineiro. O Tribunal Europeo avala a declaración da mina de Doade en Ourense como proxecto estratégico dentro da Unión. Lara Capelo.
4: O Tribunal Europeo arquiva un recurso contra a mina e avala o seu carácter estratégico. A ONG Client Earth denunciará irregularidades e pedía acceso a documentación na que se baseaba a decisión da Comisión Europea para declarar estratégico este proxecto de litio e outros dous en Cáceres e en Portugal, acceso que a Comisión lle denegou. Agora a Justicia Europea pecha esta vía e non entra a resolver o fondo da cuestión. Trátase do segundo aval comunitario o proceso. Pasado mes de novembro, a Comisión rexeitou as solicitudes de revisión solicitadas por varias entidades ecologistas, dixo que eran parcialmente inadmisibles e infundadas. A empresa promotora de Doade celebra a decisión do tribunal interpretado como un visto bo o procedimento.
0: Grazas, Lara. Son as 7:29 minutos. Facemos unha pequena pausa.
5: Radio Principal Cadena Ser.
6: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Qué? ¿Y si un poquito de sport? ¿Qué? ¿Y si te pruebas las nuevas gafas EasyClick de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas, con clic. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
5: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
7: Opticalia, 120 años juntos. marcho, que tengo que marchar. Asociación de Empresarios Sete Pontes de Vilalba pon en marcha campaña de verán 2026, marcho, que tengo que marchar, de 22 de junio a 5 de julio. Neste arranque da temporada estival, merca nos comercios adheridos á campaña e entra no sorteo de 1.000 euros repartidos en dous vales de compra de 500 euros cada un para gastar no comercio local da capital chairega. As mellores compras de cara a este verán 2026 agárdante no comercio local de Vilalba. Marcho, que teño que marchar. Campaña de verán en Vilalba, de 22 de xuño ao 5 de xullo. Organiza a Asociación de Empresarios de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Vilalba.
8: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López, OM Clan.

0: de seis exámenes de APAU, unha APAU moi polémica por eses erros en dúas probas. Pois ben, as notas xa se coñecen, houve máis dun 96% de aprobados e moi boas notas. De feito, hai uns minutos remataba en Santiago un acto no que se recoñecían eses mellores expedientes no día tuvío.
1: Más de 800 alumnos de toda Galicia acudieron esta tarde ao acto de mellores expedientes das probas de acceso á universidade. Unha xornada marcada pola ledicia do alumnado e orgullo das familias, así como da presencia de autoridades como a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, o conselleiro de Educación Román Rodríguez, o alcaldesa da capital, Dorotea San Martín, quen acudiu, quen mandou unhas palabras cheas de sentimento na inauguración do acto, alumnos e os presentes.
2: Vos tedes hoxe unha sorte moi especial. Vos entrastes aquí felices con pouco de calor, eso sí, e co certo que entrastes felices e sigues a ir felices. O que é o tempo da felicidade, xa o sabedes, este. A etapa de estudantes, que era xa lleves etapas da vida, esta etapa en que, e ao final, sois un exemplo para todo o mundo, un exemplo do que se consegue con esforzo, con caminos que non sempre son doados.
1: O rexedora fai fincapé nas circunstancias e obstáculos que viviu cada quen, así como un apoio das familias, algo que tamén recordaba en un momento uns espontos de usar a alumna Sofía Salgado, do IES República Oriental de Uruguai e de Vigo, que non esqueceu nin as familias nin o profesorado na etapa do bacharelato.
3: O profesorado foi a compañía, non foi pola súa académica, por suposto. Estuvieron ali para guiarnos e para entregarles máis pegado que nadie. Gracias por acudirnos cada día de curso cada día máis a nuevas metas profesionales. Estoy a nuestras familias. Para mí es sin duda un pilar fundamental. Sin ustedes no estaríamos aquí. Gracias por lidiar con todos los momentos de brutalidad, de mal humor, por el amor, por el apoyo incondicional y sobre todo por enviarnos que patata nos estamos, cada uno de los preparados.
0: Pois parabéns a todos

0: aquí, cada territorio da, non sei, sabes, non había un rei de Galicia. Eu sei que no século XIX Eduardo Bondal falaba de Brogan, o rei de Galicia e tal, pero esos son mitos que non se corresponden ao feito histórico. Perdón, non sei se organitinhos tamén.
1: E volvendo un poquinho a festa, non sei se vai haber moito traballo pro Druida nestes 4 días.
0: Uf, o Druida ten traballo, porque, mira, temos no noso campamento, temos a cabaña do Druida, onde o domingo ás 12, juntamente con unha meciñeira que temos na asociación, imos facer unha consulta, unha sesión de consulta en plan sanidade pública. Esto, e hai que preparar todos os encuentros e preparados para facer este, para poder atender aos enfermos. Logo, a maiores, facemos enqueimadas, que isto tamén se me atribuye al Druida, facer os consulos, e, por suposto, negociar con os romanos e enfrentar a los romanos dialécticamente para conseguir o mellor trato para nos posible.
1: Dice Miguel Carricova que haxa moito traballo aí para o Druida nestes días e que vaya todo moi ben escolar de Lucus. Gracias por acompañarnos esta tarde na cadena.
0: A vivirlo, porque unha cosa é contar e outra cosa é vivir. Hecho, Lugo transformase totalmente e son unos días únicos, te trasladan a la historia, a otro momento de la historia. Animos a participar.
1: Pues claro que sí, ahí deixamos ese convite para que todos esos ointes se acheguen a la ciudad de la muralla. Gracias, Miguel, un saludo.
0: Un saludo.
1: Festa en Lugo, en Música Santiago. Continúa o son do camiño tras o inicio do Porto do Alto con Katy Perry, o xa soben o escenario de Monte do Gozo, Biciclairo ou Linkin Park.
2: Artista estadounidense prendeu en Monte do Gozo con un show cheo de sorpresas, vindo meterse nunha botella gigante e tirarse ao público do festival ata rociar os asistentes con espuma. Así comezou Katy Perry a súa xira mundial do festival. Unha artista desenfadada, divertida e que non deixaba de interactuar co público. Tamén se deixou ver polo casco histórico da cidade Cristina, camareira da cafetería Quintana, tivo o prazer de coñecela e pasar un rato con ela.
3: Unha chica encantadora, estuvo acá en la terraza, salía de la iglesia. Estaba modo turismo tamén, paseando y tomando un poquito de las calles de Santiago. Y claro, sí, se hizo una mini sesión de fotos acá acerca de la terraza y tuve la oportunidad de compartir con ella y con su equipo.
2: El festival continúa, hasta ahora actúa en una polaca, oye, sigue sexy, sobra su solte, edificio aire a las 9:30, dos actuaciones anteriores al plato fuerte de esta jornada, con Linkin Park como cabeza de cartel a partir de sus lanzamientos.
1: Pues aquí llegamos a remate de esta ventana de Galicia, que pasen una muy buena...